0: あと言うなら、ウィピバルレーレーレーレーレーレーレーレ
1: ーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーネフチヴィメイシュタシラチェンウォーロクシュタノウヤユパーロクキングトニックカカイハンゲンタクチェシェアウォーロクシュタニッタリッパーロウォーロクシュネノウヤユパーロクイロウナガタウノガタコウヤクトハガミヒキクトシンノタウナイシパーロヤトコノウヨウシャガンロタコチョウシュティクハシュナユパーロチュネアノウルワカサンネトイクルユパーロチュネアイランヤモトクタマネイウィブメキニューズパーロー、キニューズパーロー、イルミトゥニュー、ラウユガタ、イルミラウユガタ、タキニ、タキニ、ピギアタタキドゥゴ、ソーシアピ、シタマニウキウリ、アンデヴィレア、Well, hello, you book. Then, how we magunation, the money, then the keep the other talk to do. They may look to them. You know, when they do a new lawyer man.Tema ma timinga tikiu chau lo yuman Tena Yu si palayat atinga so siapik Sita mani uki uli Timinga tikiu chau lo yuman Kisya ni Muna moktau naksanga Atwinau Iralok tiluguNuna mukto tilu utaku umayu utakere chui tiki una sila umati teku anana sekungi aswila nuna mwagili lakubut ipasak tamani iwiwini.Amalu, amesulok tu ini, nuna mukto dengan ini, takutnya semayut, tuksya law musyadat, tuksya ini, kayu siya law tu temanna, tematau.